Аз съм Ади и днес ще си говорим за сватбите. И ще си отговорим на въпроса, откъде произлизат познатите ни традиции – бялата рокля, булчинския букет и ролята на сватбената свита. Макар различните култури да имат свои уникални обичаи, именно западните сватбени традиции са сред най-разпространените днес. Много от познатите елементи на съвременната сватба обаче имат дълбок и често изненадващ исторически произход, който надхвърля обичайните обяснения за тяхната символика. Днес бялата рокля най-често се свързва с невинността на булката. В миналото обаче именно синият цвят е символизирал чистота и вярност. Популярността на бялата рокля започва да нараства след сватбата на кралица Виктория с принц Алберт. Преди това сватбения ден е бил повод жените да облекат най-хубавата си рокля, но тя обикновено съвсем не е била бяла. Белият цвят се е смятал за непрактичен, защото лесно се замърсява, а по това време прането и почистването на дрехите са били значително по-трудни. А след сватбата на Виктория, изображенията на нейната бяла рокля, украсена с дантела, се разпространяват широко. Много жени започват да я имитират и постепенно белият цвят се превръща в предпочитан за булчинските рокли. През 20 век тази мода вече е широко разпространена в Съединените щати, а в последствие се разпространява и в други части на света под влияние на културния обмен и глобализацията. Въпреки че модните предпочитания се променят с течение на времето, бялата сватбена рокля продължава да бъде предпочитан избор за много булки до ден днешен, а ние, приятели, продължаваме с още класики от 80-те до днес.

Здравейте отново в Не знаехте това, приятели. Продължаваме темата ни за сватбените традиции и сега идва ред на булчинския вуал. Има много причини, поради които булките започват да включват вуала в сватбеното си облекло, като те са различни в зависимост от културата. Повечето изследователи смятат, че традицията на булчинския вуал произлиза още от древен Рим. По това време съществуват вярвания, че младоженците могат да станат жертва на зли духове. Смята се, че като покрива лицето и тялото си с вуал по пътя към младоженеца и по време на сватбената церемония, булката може да се скрие от тези опасности и по този начин да защити бъдещия си брак, децата си и своето щастие. Както белите сватбени рокли, за които си говорихме преди малко, те всъщност не винаги са били традиционен избор на Запад, така и булчинските вуали не винаги са били бели. Те често са били изцяло или частично червени, което ограничавало видимостта на булката и понякога налагало тя да бъде придружавана по пътя към младоженеца. Кралица Виктория отново казва влияние върху утвърждаването на белия цвят, като избира да носи бял вуал по време на своята сватба. А с времето вуала постепенно се превръща предимно в моден аксесуар, а не толкова като средство за защита или като религиозен символ. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Средата на Не знахте това за днес, приятели, дойде време да разберем за историческия произход на булчинския букет. Цветята отдавна се използват като начин за предаване на послания, традиция позната като езика на цветята. Много млади момичета са се запознавали с този език още от ранна възраст, а той придобива особена популярност през викторианската епоха, когато в много семейства има специални ръководства, които обясняват символиката и значението на различните цветя. Например, ухажорите изразяват своите чувства и намерения чрез цветята, които избират за своите букети. А за да се разбере произхода и историческото значение на булчинския букет, каква изненада, трябва отново да се върнем към Древен Рим. Тогава особено разпространени са били букетите от билки, като розмарин и мащерка, които са ценени не само заради характерния си аромат, но и заради вярванията в техните защитни свойства. Традицията булката да хвърля своя букет към неумъжените си приятелки също има своето обяснение. При сключването на брак на булката се пожелават щастие и късмет, а около 14 век цветята започват да се свързват с символиката на щастието и плодородието. Постепенно се утвърждава

Дава вярването, че момичето, което успее да хване хвърления букет, ще бъде следващата щастлива невеста. А ние, приятели, отново се впускаме в музикалното приключение по Magic с любими песни от 80-те до днес.

почти на финала на Не знахте това за днес, приятели, ще си поговорим повече за присъствието на шафърките по време на сватбените ритуали. Отново се връщаме в Древен Рим, където 5 жени и 5 мъже се обличали подобно на младоженците и заставали до тях, за да объркат злите духове. Вярвало се, че така духовете няма да разпознаят истинската двойка и няма да могат да й навредят. По този начин сватбената свита, ако мога така да се изразя, осигурявала защита. По време на англосаксонския период шаферите, наричани рицари, също имали защитна роля. Те пазили младоженците от хора, които се противопоставяли на брака, както и от опити за отвличане на булката или за предотвратяване на нежелан брак. Подобно на бялата рокля, вуала и букета, шаферите са запазили символично значение, което се променило през вековете. И с това си казваме чао за сега. В следваща наша среща може да си поговорим за сватбените традиции по света, защото те са много цветни и интересни. А сега ни оставим в компанията на музиката по Magic. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти, като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Цяла нощ продължи борбата с големия пожар. Разразил се край хасковските села Динево, Корен, Криво поле и Малево. Огнената стихия е унищожила около 10 000 декара площи. Гасенето са участвали 17 екипа на пожарната, булдозери, хеликоптер, които са успели да ограничат разпространението на огъня и да не допуснат пламъците да достигнат населените места. В операцията са се включили военнослужащи, служители на горските стопанства, доброволци и екипаж на хеликоптер Кугър. Гасителните действия продължават и днес, като екипите остават на терен заради опасността от повторно разгаряне на огнищата. Общо 126 пожара са потушени в страната през денонощието, пострадали са 4 души, по данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 170 сигнала за происшествия и са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи. Депутатите се завръщат на работа след лятната си ваканция. Комисията по правни въпроси народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Промените бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната му ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Срокът, в който промените трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова за вторник председателят на парламента свика извънредно заседание по темата. През есенната сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи. Сред тях съгласуването на бюджета за 2027 година и изборът на парламентарната квота във Висшият съдебен съвет. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украина, която на 24 август отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. В Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и редица международни лидери, сред които британският премьер Анди Бърнам. Предвидена е видеоконференция на така наречената коалиция на желаещите. Европейския съюз предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. У нас движението на влаковете в района на Пловдив се променя заради изграждането на пасарелка. Между 5 и 11 часа се спира движението по първи коловоз и челните коловози на гарата. Отменят се всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. Строителните дейности са част от мащабния проект за модернизация.

0: на гарата и изграждането на транспортния пробив под железопътните линии. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: Смитко Павлов. And it goes a little something like this.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа 8 и 9 и да го стартираме това утро, пък после знаете. Какво Цавия покаже, както си се да разберем. Но за да не започвам с огромни умотворения, които в този час могат да бъдат само плод на недобре разсънено съзнание, то мисля, че мога да ви кажа добро утро. Ето така. И програмката започва. Айде, честит понеделник.

Е, уважаеми, хубаво е като понеделнички мога да стартирам с инфо, касаещо края на света. Изчисления на повече от 60 години отново привлича вниманието на учени на демографии. За какво става въпрос? Математически модел определяше конкретен крайен срок за цялото население на Земята. През 1960 година един австрийски физик, казва се Хайнц фон Фьорстер, и там някакъв приближен негов екип, който не мога ви цитирам как се казва, защото просто не пишеше, да публикуват статия в списание Science. Те анализират 24 независими оценки на световното население за близо 2000 години, от времето на Христос до 1958. Екипът премахва дублираните източници и чрез статистически метод открива крива с допустима грешка от около 7%. Като изчислението показва, че времето между удвояванията на хората се свива. При удължаване на кривата в бъдещето моделът сочи, че на 13 ноември 2026 година населението на Земята теоретично трябва да достигне безкрайност. Тоест, нещо, което той нарича страшния съд, прогнозата съдържа несигурност от около 5 години и половина. И хората не могат да умрат от глад, а ще бъдат притиснати до смърт. Прогнозата обаче се оказва математически предел, а не буквално предсказание. Обратното прилагане на уравнението поставя първия човек преди 200 милиарда години, което е преди създаването на Вселената, а демографите отбелязват, че след 60-те години темпът на растеж е спаднал от 2,2% до около 0,84%, което прави това математическо уравнение неприложимо днес. Тоест, те хубаво са го изследвали, но по техния модел края на света е трябвало да настъпи няколко пъти вече, но пък имаме си и срок. За тази година е ноември.

Уважаеми, прогнозка за време ще ви изстрелям след малко. Преди това обаче аз нещо друго се бях загледал. Британските ученици са изправени пред радикална промяна в образователната си програма, защото се подготвят планове за пренаписване на традиционните детски приказки. Новите планове за уроци са част от схемата за студентски обмен Еразъм Плюс, която лейбористката партия отново включва в Великобритания. Ревизията премахва всякакви предположения за по-възрастова дискриминация, расизъм или увреждания. В пренаписаната история над дъгата червената шапчица вече е достатъчно уверена в собствената си нарастваща сексуалност и не се плаши от фрейдистките образи в гората, пише Daily Mail. Нали, много е супер забавно, ако трябва да го въртиш само едностранчиво. Е удобно, но естествено обществени реакции и то яростни има, което не е много ясно, нали, в крайна сметка, какво ще се случи това като, кажи го, като проект. Но е готино да се пренаписват приказки, да, смисъл, понякога стават и забавни неща.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: Jirko Pavlov.
1: Уважаеми, метеорология може да ме завладее за момент. А днес преди обяд, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, ще бъде

слънчево и горещо. Около и след обед би трябвало над Западна и Централна България да вълне. Синоптици и пак обявяват някакви кодове за потенциално опасно време. Само не разбрах потенциално опасно от към дъжд или потенциално опасно от към температура, от към слънце и така нататък. Не разбрах. Съжалявам. По планините не е много окей да изюркате днес специално. Има условия и за градушки. Горе максимална температура на 1200 метра около 26 градуса, на 2000 около 18. Утре ще бъде слънчево, около и следобед отново го дават валежно, като температурите ще се понижат, максималните ще бъдат между 30 и 35, няма да скочат. Натам сряда и четвъртък ще прониква по-хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Слънчево време, но четвъртък го дават отново евентуално да вълне, като температурите ще се понижат още и в четвъртък вече се чакат максимални до 30 градуса. Няма да превалят 30-те. Петък и събота и неделя предимно слънчево, 32-35, т.е. повишават се температурите от уикенда нататък. Иначе много, много, много симпатична седмица, поне това, което виждам, че са дали за 5-дневна прогноза.

Мисля, че сте абсолютно в кондиции, аз също, за да се... Да се постреляме малко с госпожа Пенчева, с нейните астрологични предвиждания. Така, когато Луната преминава през знака на Козирог, енергията се насочва към стабилност, дисциплина и дългосрочни цели. Това е време, в което емоциите се проявяват по-сдържано, но с дълбочина и сериозност. Денят носи усещане за отговорност и желание да се подредят нещата както във външния свят, така и във вътрешния. Може да усетите нужда да се дистанцирате от хаоса и да се съсредоточите върху това, което е наистина важно, защото Козирога учи, че зрелостта и мъдростта идват с времето, приятели, но както идва това познание, така идва и уязвимостта на кожата и жлъчния ви мехур днес. Да знаете, написа го е жената достатъчно, кажи го, аргументирано. Проява на любов и съчувствие днес е необходимо условие за изпълнение на вашите желания. Крайно противопоказно е да се ядосвате и да се гневите днес. Да знаете, няма да се случи иначе нищо хубаво. Молитвите, отправени в този ден, ако са искрени, обязателно се сбъдва, така че почвайте от сега. Почви да се молиш от сега, господине. И ви към обяд всичко е написано, че ще се сбъдне. Секса днес е написала жената, че трябва да бъде колкото може повече духовно преживяване. Пострижката подобрява здравето, освобождава ви от обидите и притегля богатство. Като цяло, великолепен ден. И просто това е понеделник. Жестоко.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище
10: бъдещето започва от днес!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Около 1500 зрелостници се явяват на втория задължителен държавен зрелостен изпит от сесията август-септември. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита, на който се явяват ученици, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Провежда се и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация за тези, които се обучават за придобиване на професионално образование. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Първият

0: по български език и литература се проведе на 21 август, като за него бяха подадени близо 7000 заявления за явяване. Допълнителните държавни зрелостни изпити и пожелания на учениците се провежда с периода от 25 до 28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. Производители на праскови от Сливенско излизат на протест с искане за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително за обучава кризата. Според производителите, изкупните цени на прасковите са паднали до критични нива от 37 цента за килограм и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Пътят между Сливен и Нова Загора в района на Речица при пазара, където обикновено се продават прасковите, е затворен от протестиращите, които настояват за редица промени. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно преустановява актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, здравната каса приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на здравни услуги, да платят вноските си най-късно до 26 август. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, а това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Саодел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. От 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км на автомагистрала Хемус платното за Варна се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът ще се осъществява в активната и изпреварващата. На граничните пунктове интензивен е трафикът на капитан Андреево на границата с Турция на вход за леки автомобили. На всички останали гранични преходи на страната трафикът е нормален. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, човек, е хубаво понякога да си има сянка, когато... А говоря абсолютно буквално, а пък и преносно до някъде. Но айде да погледнем. Скандални разкрития и сцени от голф игрище в Шотландия са поставили в светлината на прожекторите една дама, казва се Натали Харб, и асистентка на Доналд Тръмп. За близката помощничка на Доналд Тръмп се твърди, че работи 7 дни в седмицата по негово желание и буквално не го изпуска от поглед. Нови снимки от пътуването на Доналд Тръмп до Търнбери на 2 май преди 3 години показват как неговата довереница спринтира пеша по хълм след количката му за голф. Тоест тя тича, докато той се вози. В публикувано писмо Харп лично се извинява на Тръмп, ако е била неудобство, докато е тичала по трасето, и моли за прошка, като в съобщението тя го нарича свой пазител и закрилник и пише, че той е всичко, което има значение за нея. А Харп, между другото, е наричана в обкръжението на президента човешкия печетар, защото му подава филтрирана информация, ласкателни новини, подбрани резултати от проучвания. Твърди се, че тя му оставя и писма в личните пространства с послания «Искам да ти донеса радост» и така нататък. Освен това, тя пази вратата пред овалния кабинет и има достъп до комуникации

му и му помага с публикациите в Труд Сошъл. Името на дамата стана обект на остри атаки в американската политика. Сенатор-демократ Джон Осов публично е споменав в реч, критикувайки Тръмп за това, че е избрал да излети с него от Турция в стайния му самолет за бягство при заплаха от опит за убийство от страна на Иран. На борда с Тръмп са били единствено тази дама Харб и военния министър Пит Хегзет, докато журналистите и членовете на кабинет са летяли с Air Force One. Но така де, това е. Аз това казах, сянка, душата си има... човека си има сянка.

Уважаеми, много ми хареса едно момиче да ви припомня. Имаше една мацка Лили Филипс. Не съм сигурен дали това е псевдоним или истинското име, просто не си спомням вече. Дамата, тя е един много сериозен OnlyFans герой и беше, т.е. стана обществено известна след предизвикателство, в което преспа с 101 мъже за един ден. От тогава тя продължава да гради доста доходоносна кариера в света на тая индустрия. Бившата звезда на предаването This Morning, казва се Холи Уилоуби, стартира самостоятелна кариера със собствено шоу в YouTube. В него тя провежда откровени интервюто със знаменитости. Като последното интервю, затова трябва да ви казвам преди малко, с Лили Филипс, другата wannabe OnlyFans звезда. Но Филипс е доста противоречива фигура, като мнозина я критикува, че е лош модел за подражание за младите жени и допринася за една експлоататорска индустрия. Дамата в това интервю казва, че няма абсолютно никакъв проблем с нищо и приема и критиките, но според нея тя е имала дизайнерска вагина. Защо? Ами защото си е правила разни интервенции, пластични имам предвид, и там долу на триъгълник, дето има на приказка, каза, че до момента е дал около 16 000 за някакви

продуктивни неща долу. Аз правя продуктивни за някакви пластични джунджури, като изключително интригуващи са нещата, които си я правил, но не бих искал да влизам в детайли. Но просто това беше изведено отгоре, че момичето в интервюто казва, че има дизайнерска пакета и се гордее с нея. Така да е.

унисон с тая песновка. Нали, мога да ви... да ви го обрисувам с думи прости. Представете си живот, в който не се налага да перете, да минете чини, да пазарувате нещо за вкъщи или да се занимаете с безкрайни битови джунджури. Е, горе-долу имаме участник. 52 годишна американка живее постоянно на круизни кораби със съпруга си от 3 години. Още преди около 16 години двамата са решили да продадат по-голямата част от вещите си, да се откажат от традиционния си начин на живот. Първоначално прекарват времето си в хотели по света, по-късно обаче откриват круизните кораби като свой постоянен дом. Днес почти всичко, което притежава Роум, според нейните думи, се побира в една раница. Според нея, именно драстичното намаляване на вещите е помогнало най-много за поддържането на подреден и свободен от излишни грижи начин на живот. Като минималистка не ми се налага да купувам почти нищо. Имам 2 чифта панталони, които редувам. Ако един е мръсен и е за пране, обличам си другия. Това е. Като един от най-честите въпроси, които Роум получава, е как се справя с прането, след като няма собствен дом. И тя казва, правя нещо абсолютно простичко, просто го оставям на екипажа. След повече от 15 круиза, които направихме, вече имаме безплатна услуга за пране. Единственото, което трябва да направя, е да попълна формуляр, да го оставя пред къйотата си мръсното бельо. В смисъл, нещата, които са за пране в плик. И ми ги връщат чисти и не имам домакинска работа, не имам задачи на кораба. Като макар да пътуват почти през цялата година, Роум и съпруга ти всъщност използват само 2 различни кораба годишно. Те внимателно подбират маршрути, които се свързват един с друг, така че да не се налага дори да се събират багажа между отделните круизи, като двамата, според техните думи, харчат приблизително $66 на ден абсолютно за всичко. Като така, круизният кораб постепенно се превръща в нещо много повече от място за почивка, именно това е техният дом. Всички важни писма и пратки са пренасочени да отиват в дома на сестра й, като адрес на регистрация. Само единственото, което казва, че предизвикателство е здравното обслужване, което, нали, на кораба има и лекари, разбира се. Но няма друго, освен дежурен лекар, нали, няма апаратура и така нататък. Но казва просто, доста добре живее по този начин. What's up, man? Hey, yo, what's up?

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, 10 без 25 минутки е часа, че го закувах. Има пак някакви котчета са дали чисто в метеорологично отношение. Не знам дали трябва да ви занимавам толкова късно вече с това, но възможно е днес да вауне. Западна и Централна България са го дали да вауне. Преди това пък си е топличко. За София днес максимални температури дават до 32. По планините не е много хубаво днес за моткане, просто защото около и следобед ще се развива купсти и купсто дъждовна облачност, дават западната половина от страната да има краткотрайни валежи, гръмотевици. Има условия и за градушки в планините. Максимална температура горе около 26 градуса на 1200 метра, на 2000 около 18. Дали са прогноза за цялата седмица? Между другото, утре ще е предимно слънчево, следобед е възможно пак да се заоблачи и да вълне, като температурите ще се понижат с 2-3 градуса. Сряда и четвъртък ще паднат с още 2-3 градуса, т.е. сряда и четвъртък дават максимални до 30, почти навсякъде, като след това приятно захлаждане. Температурите тръгват нагоре, петък, събота и неделя. Петък е възможно пак да превали покрай планините, но събота и неделя вече навсякъде, където и вълнало, ще спре. И температурите си се връщат в августовските им параметри. Това е казано резюме.

Е, уважаеми, доживях да прочитай нещо понеделнишки, да ви си отпризирам неприятно малко. Не ми е много в стила, но човек като се разочарова и няма как да го скрие. Извънземните ни изоставят, но на Луната най-вероятно могат да се намерят артефакти от тяхното присъствие. Това заяви изненадващо, нали, за мнозина, един от най-сериозните физици, от когото хич не се очаква да прави подобни умозаключения. Става въпрос за Сабине Хосенфелдер. Тя е световно признат учен по теория на физиката и експерт по

квантова гравитация. Германката е консултант и на НАСА, като е направил видео, в което говори за извънземни и за други смятани за извънземни. Някой ги опровергава с повече или по-малко немски хумор, но има и такива, които според мен заслужават много сериозно внимание. Сабина е публикува няколко клипа от Луната и предполага, че астронавтите биха могли да открият там извънземна роботизирана сонда, която ни шпионира. Съобщения за лунни аномалии са се натрупвали от векове, но никога не са били приемали на сериозно, твърди физичката. В социалните мрежи се появяват множество видеоклипове и изследователи пишат статии. Повечето от тях според физичката са пълни глупости, но не всички, като цитира разсекретени комуникации на астронавтите от програмата Аполо. Първо отбелязва Алън Бин, който е астронавт от Аполо 12, снимал през 69-та няколко ярки точки, издигащи се от Луната. После Сабина споменава астронавтите от Аполо 11, които успяват за първи път да кацнат на Луната. А въобще историята е сериозна. Накрая тя акцентира върху едно клипче на един немски фотограф. През 2024-та той наблюдава гигантска светеща триъгълна ивица покрай Луната с невероятна скорост. И дамата казва: не мисли непременно, че са извънземни космически кораби, но съм сигурен, че даже не един е прелетял през Слънчевата система през последните милиард години. Така че, не дам, според нея обаче са ни изоставили. Което както и да го погледнеш, не е весело.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд.

0: playcity.bg.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Отломки от украинска дронова атака паднаха върху детски център в Краснодар в Южна Русия, убивайки 2 деца и ранявайки още 7, както и 2 възрастни, съобщиха руските регионални власти. Руският гигант за електронна търговия заяви, че след дронова атака в един от логистичните му центрове в Краснодар е избухнал голям пожар, но няма жертви. Атаките на Киев срещу руски складове, които обикновено са по-лесни за достигане от добре защитените военни обекти, вече са нанесли икономически загуби за милиарди долари. Русия осъди остро атаките срещу своята цивилна инфраструктура. Нападенията с дронове са извършени, докато Украина се подготвя да отбележи 35-та годишнина от своята независимост и да приеме среща на коалицията на желаещите с участието на европейските си съюзници. Русия изтегли посланника си от Великобритания заради подкрепата и за Украина. Андрей Келин прекрати дипломатическата си мисия, съобщи руското посолство в Лондон чрез Телеграм. Келин, който бил посланник в продължение на 7 години на острова, е напуснал Великобритания на 21 юли. От тогава посолството се ръководи от временно управляващ. Говорител, цитиран статия на Sunday Times, е заявил, че Великобритания избрала пътя на конфронтация с Русия. След съобщенията за използването на британски дронове от украинската армия за удари по цели дълбоко зад фронтовата линия в Русия, посолството в Лондон още на 18 август заплаши с последствия. Над 40 000 души са евакуирани заради горски пожар близо до град Рино в Невада, западната част на Съединените щати. На други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане. Пожарът Холк се разраснал за един ден до 15 000 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино с население над 280 000 души. Пожарът вече унищожи няколко домове на планински върхове и рани 6 души, включително 3 от екипи за първа помощ. Губернаторът обяви извънредно положение в окръг Лошоу, където се намира Рино, близо до границата с Калифорния и туристическата зона на езерото Тахо в планините Сиера Невада. Правителството на Нова Зеландия ще внесе законопроект, който забранява на лица по 16 години да използват социални мрежи. Така страната се присъединява към редица държави, които се опитват да ограничат достъпа на децата до платформи като Instagram и TikTok. Съседна Австралия стана първата страна в света, въвела подобно законодателство. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Локсън посочи, че едно от всеки 3 деца на възраст между 13 и 17 години вече прекарва поне 5 часа дневно в социалните мрежи, които ги излагат на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с които те не са подготвени да се справят. Това се отразява на семейния им живот, психичното здраве, съня и образованието, допълва Локсън. Платформите ще трябва да предприемат разумни мерки, за да проверяват дали потребителите са навършили 16 години. Съгласно законопроекта за онлайн безопасността, компании като Мета могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи, ако не спазват изискванията. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. Сутрин с Митко Павлов.

0: Роботи тичат, приятели. Роботи играят футбол. Въобще нещата с роботите.
1: Сутрин с Митко Павлов.
0: Другото, преки чужди инвестиции за 2 милиарда евро в българската икономика отчете БНБ за първите 6 месеца на годината. Спрямо същия период на 2025 размера им е скочил. Анализатори и политици обясняват убедителния ръст на преките чуждестранни инвестиции с приемането на еврото. Като по-детайлен анализ на БНБ показва, че чуждите инвестиции тази година се формират основно от реинвестирана печалба, т.е. дъщерните дружества на чуждите компании в България са вложили обратно в дейността си около 1 милиард и 600 милиона евро от печалбата си през първите 6 месеца на годината. Този тренд също може да се обясни за въвеждането на еврото. Наред с това, компаниите майки са предоставили на българските си подразделения заеми за 327 милиона евро. Тези заеми служат за развитие на дейността, но подлежат на възстановяване. Например, през първото полугодие на миналата година българските дружества са върнали 1 милиард и 129 милиона евро на централите си. Това е една от причините за срива на преките чуждестранни инвестиции миналата година. Като третия показател е дяловия капитал. Това са реалните нови задгранични вложения, които влизат в българската икономика. За първите 6 месеца на годината размерът им е доста скромен. Едва 197 милиона евро. БНБ измерва инвестициите на чужди граждани в недвижими имоти. За полугодието нетния поток е отрицателен в размера на 5 милиона евро. Тоест, повече чужденци са препродали имотите си в България, отколкото да са купили нови, като най-големи нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната ни са от Германия, Люксембург и Австрия. И това е според данните на БНБ. И между другото, като казах данните, Испания и 5 други европейски държави настояват за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на петролните компании. Финансовите министри настояват въпросът да бъде включен в дневния ред на следващото им заседание през септември. В писмо до вице-премьера и финансов министър на Ирландия, която в момента председателства Евросъюза, представителите на 6-те държави посочват, че петролните компании се радват на много висока обща рентабилност и маржове при преработените продукти, които надхвърлят ръста на цените на суровия петрол. Освен това, те отбелязват, че светът е изправен пред едно от най-сериозните смущения на веригите на доставки през последните десетилетия. Недоволството от растящите разходи за живот нараства

световен мащаб. Като точно поради тези изброени причини, въпросните финансови министри призовават Евросъюза да възобнови дебата за облагане на свръхпечалбите на петролните компании.

Уважаеми, шест скандинавски футболни федерации нанесоха вчера един удар на президента на FIFA Джани Инфантино, като обявиха, че са изгубили доверие в неговото ръководство и в същото време поискаха радикални реформи в управлението на FIFA. Шесте скандинавски членове на FIFA, това са Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Фарьорските острови, се срещнаха в Хелзинки и стигнаха до рядко срещано съвместно изявление, с което подкрепиха призивите за оставката на Инфантино, отправени от три големи регионални конфедерации. Те подкрепиха също така исканията за независимо разследване на спорното му предложение да се продаде дял от събитията като световното първенство на инвеститори от частния капитал в пазар. План, който бързо беше изоставен предвид глобалната негативна реакция. Шесте скандинавски футболни федерации са изгубили доверие в президента на FIFA и са загрижени за управлението на организацията и взимането на решение на най-високо ниво. Това се казва в тяхното изявление. А скандинавските футболни федерации са солидарни с УЕФА и подкрепят мерките, които организацията и нейните национални членски федерации са предложили съвместно. Сега очакваме FIFA да предостави обвързващи гаранции, че управлението на организацията или състезанията никога по-

повече няма да бъдат отворени за частна собственост. А в петък Датската футболна асоциация обеща да намери надежна алтернатива на Джани Инфантино на изборите през следващата година. Швейцарецът е под натиск от три конфедерации да подаде оставка, включително Европейската УЕФА, Азиатската АФК и КОНКАКАФ, която представлява Северна и Централна Америка и Карибите. Регионални футболни сили също обсъдиха възможността за вот на недоверие срещу шефа на ФИФА. А иначе самия Инфантино се бори за четвърти мандат до 2031 година на изборите през следващата, като... кажи го де. Като гледам по-скоро, това няма да се случи.

Уважаеми, защото обикновено политическото говорене е на 99% популистко. И то това важи не само за България, разбира се, но пък има и местенца, на които нещата не се свежат само до говоренето, а се и действа. Правителството на Нова Зеландия предприема решителни стъпки в борбата с вредното влияние на технологиите върху подрастващите, като днес консервативната коалиция в страната официално внася в парламента на Нова Зеландия законопроект, който предвижда пълна забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години. Инициативата е водена лично от премиера на Нова Зеландия, който изрази сериозна загриженост за младото поколение. Според него социалните платформи излагат децата на опасно и нефилтрирано съдържание, пристрастяващи алгоритми и социален и много силен социален натиск, с който те нямат емоционалната зрялост да се справят. Премиера на Нова Зеландия също подчерта, че тези технологии увреждат психичното здраве, нарушават съня, пречат на образованието и разрушават нормалния семейен живот. Социалните платформи ще бъдат законово задължени да въведат сигурни и работещи механизми за проверка на възрастта на своите потребители, като сред обсъжданите инструменти за идентификация са технологии за биометрично разпознаване и сканиране на лица, използване на официални документи за цифрова самоличност, анализ на данни от вече съществуващи и потвърдени профили. Като законът предвижда изключително тежки финансови санкции за компаниите, които не ограничат достъпа на деца. При установяване на нарушения, технологичните платформи могат да бъдат глобени с до 10% от техните глобални годишни приходи. Важно уточнение в този законопроект е, че родителите и самите непълнолетни няма да носят наказателна или финансова отговорност.

0: като очаква се, нали, самия проект закон да предизвика сериозни дебати в парламента, защото по-малките коалиционни партньори изразиха абсолютен скептицизъм относно практическото прилагане на тези мерки. За успешното приемане на реформата, правителството на премиера на Осландия най-вероятно ще трябва да разчита на подкрепа от страна на опозицията, които за момента казват, че чисто технологично им е много ясно това. Дали, кога и как. Австралия вече го направи, между другото.
1: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.

Фундаментално за го е, приятели. Защо климатикът кара очите ни да палят и как да избегнем неприятното усещане? Нали? Не че нещо да кажеш, кой знае колко ексклузивно има, да изчетете 20 минути статия, която реално си ги знаеш тия неща, че климатика изсушава въздух. Какво ще тях да ви избумкам, че забравихме мисълта? Омбудсмана Берислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през следващата учебна година да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката. В него омбудсмана посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Съгласно предложения график, учениците ще преминат през изключително продължителен период на 4 месеца интензивно обучение и непрекъснат учебен процес от 3 януари до 30 април, без реална ваканция. Според нея, двата дни между първи и втори учебен срок не могат да бъдат възприяти като почивка. Продължителният период без реална ваканция създава предпоставки за натрупване на умора и спад на мотивацията за учене. В становището си омбудсмана отбелязва още, че през май и без това има неучебни дни заради държавните зрелостни изпити и официални празници. И това би направил учебния процес допълнително накъсан. Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка. Сега не знам доколко министър ще се съобрази с това нещо, ще разберем. Аз малко трябва да се чезвам, че нещата отиват към 11.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавата е предвидила достатъчно средства, които да даде на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова, като уточни, че това са национални европейски средства. Чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Друга мярка предвижда 85 милиона евро да бъдат похарчени за производители, които са преживели 30% загуба на доходи вследствие на неблагоприятни събития през тази и миналата година. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година, за да могат земеделците да закупят нужните торове и семена през пролета. Пламен Абровски съобщи още, че във вторник предстои среща с браншовата камара плодове и зеленчуци и че парламентарната група на Прогресивна България ще приеме закон, с който кооперативите ще станат реалност и ще работят. Предстоят срещи с Националната агенция за приходите и с агенция Митници по повод вноса на домати от трети страни. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-27 да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с общественото обсъждане на проекта на заповед за определяне на графика на учебното време. В него омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Велислава Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка. Румънските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха 2 изтребителя F-16 хеликоптер, след като радарната система за наблюдение засече тази сутрин въздушни сигнали в района на Кахул във въздушното пространство на Молдова, единият от които в последствие се появил в района на Търго Божур в окръг Галац. Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Към момента Румънското министерство на националната отбрана не съобщава за нанесени щети или пострадали хора във връзка с случая. Военните са предприели действия за наблюдение на въздушната обстановка в района. Въоръжена група в Нигерия публикува видео, в което според местни жители се виждат около 600 жени, деца и възрастни, отвлечени при нападение срещу джамия в щата Нигер. Видеото се появи два дни след като въоръжени мъже нападнаха молещите се в джамията село Декара по време на петъчната молитва, отвличайки хора. Полицията по-рано потвърди нападението над молещите се в района, но заяви, че не може да потвърди броя на отвлечените. Масовите отвличания с цел откуп са станали често явление в части от северо-западната и северно-централната част на Нигерия, където тежко въоръжени банди често нападат села, училища и магистрали. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток.

Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Във вторник също ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на места в Западна България, ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат до 35 градуса. В сряда ще продължи да прониква хладен въздух. След обед над Северна и Западна България отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. We'll be right back.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Възстановено е движението на влаковете в междугарието Владая – Горна Баня, което беше спряно от вчера, след като около 14 часа от релсите излезе предпоследната колос на последната лига на пътническия влак от Перник за София. По първоначални данни, вероятната причина за инцидента е разширение на железния път вследствие на високите температури. След извършване на необходимите дейности по железопътната инфраструктура, движението в участъка вече е възстановено. 6 коли изгоряха тази нощ в полдиския квартал Чук Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидент

0: инцидента е подаден около 4 часа сутринта на телефон 112. Автомобил избухна в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините. Кюстендил общински съветници, администратори и жители на общината предлагат да бъде възстановен изоставено десетилетия водопровод от местност Земенския пролом до областния град. Предложенията идват на фона на въведения воден режим в 5 квартала и централната градска част на Кюстендил, като в някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощието. Водопроводът от Земенския пролом, дълъг около 20 км, помпената станция към него, са осигурявали преди години вода за цехове, обекти и предприятия в града. След експертна оценка и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. Гърция официално премести една от системите си за противоракетна отбрана Patriot на остров Крит заради съобщения за ирански заплахи срещу американски военни бази в Европа. Системата е била преместена от източния остров Карпатус на Крит, където се намира голямата американска военна база в залива Суда и която е с изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. Решението е взето от Министерството на отбраната в Атина след засилване на напрежението между САЩ и Иран. На заседание на гръцкото Министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съветът за национална сигурност в Атина обсъжда и възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. Европейската комисия одобри нови 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украина. Средствата са предназначени за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Киев на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Само през юли са регистрирани 376 ракетни удара. По-голямата част от доставките за Украина ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Във вторник също ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на места в Западна България, ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат до 35 градуса. В сряда ще продължи да прониква хладен въздух. След обед над Северна и Западна България отново ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: слънчево, позитивно рок-н-рол настроение, което докато го слушаш направо те кара да се задъхаш. Катрин енд да Уейв и една слънчева разходка. Ами честит понеделник и честита нова трудова седмица. То нещо като прогноза се очерта и наистина в този задъхващ рок-н-рол. Да, стартираме този понеделник със слънце, но след обед нещата ще се променят. От запад към централна България, чак към четвъртък ще изпратим дъжд към морето, но така да е. Днес за следобедните часове се очертава промяна на времето. Старт със слънце и към следобед дъжд. Локално някъде могат да се случат и малко по-интензивни дъждоваления. И така ще бъде от днешния следобед и в предстоящия вторник. И както вече казах, четвъртък след средата на тази седмица, тези дъждовни облаци ще отидат на изток, там където са големите води. Каквото такова, както се казва, сега да ви дам музикална прогноза след минутка Sting.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време.

0: Fantastico. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез

четливо изсвирване на пиано първите акорди. И сега към тези, на които са свирили световните звезди. Роялът, на който Фреди Меркюри често е свирил по време на периода, прекаран в Германия, докато композира свои солови песни, едни от най-големите хитове на Куин, ще бъде предложен на търг. На този роял са свирили също така Ленард Коен, Ролинг Стоунс, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Donna Summer и Брайан Фери. Според организаторите на аукциона, роялът е най-значимият предмет, свързан с Фреди Меркюри, който се появява на пазара след продажбата на личната му колекция от 23-та година. Роялът и други артефакти, свързани с Меркюри, са част от колекцията на Reinhold Mack. Това е германският продуцент, който е работил многократно с Куин. Мак и синът му Фреди младши, кръщелник на легендарния певец, са предложили за продажба архив с експонат, които ще бъдат групирани в 82 лота. Сред тях са и микрофон, използван от Фреди Меркюри, както и ранни варианти на текстове на негови песни. И още и история от работното време на музиката, пак свързани с Куин и Фреди Меркюри, само че тук, по нашите земи. А сега е време на сцената да се качи Елтън Джон.

И след това приятно изпълнение на Сило, обещанието да разтеглим приказките за Куин, само че да се завърнем тук в нашата география. На 4 септември публиката в Бургас ще слуша световните хитове на концерта We Will Queen You. Да, точно това е заглавието. Водещ вокал на този спектакъл ще е Славин Славчев, който ще изпълни песните на Куин и ще пресъздаде енергията и сценичното присъствие на Фреди Меркюри. А музиката на британската група не е просто поредно предизвикателство, а възможност да се покажат впечатляващи вокални качества и репертуар. До него застават един от най-разпознаваемите имена в българската поп и рок сцена. Славчо Николов китара, Дони ще бъде бас, китара и вокал. Венко Поромански зад барабаните и Михаил Шишков син на пианото. Специалното участие тук е на Нети, която ще допълни този състав. Допълнение, даже не знам дали е точната дума. Заедно в този проект взимат участие и Плевенската филхармония, както и хор Гена Димитрова. Нети ще изпълни партията на Монсерат Кабайе в Барселона, една от най-известните песни, свързани с Меркюри извън творчеството му с Куин. Композицията е създадена от Меркюри и Майк Морен и се превръща в музикален символ на Олимпийските игри в Барселона през 1992 година. Макар Фреди да не доживява откриването на тези игри, песента остава сред най-запомнящите се проекти. Така че точно това е изпълнение в рамките на този спектакъл, посветен на Куин. Изпълнението на Барселона ще бъде съпроводено от мултимедия с образа и гласа на Фреди Меркюри. Така Нети ще може да застане виртуално до легендата и да пресъздаде партията, изпълнявана от Кабайе. Именно този момент е един от най-емоционалните акценти в спектакъла и ще даде възможност на публиката да чуе отново една от песните, останали в историята, като най-необичайна среща между рок и опера.

0: we used to sing sha la la la la.
1: Точно с това ведро припяване отиваме към последните минутки на този първи общ работен час. Там имаме място за три изпълнения. Първото е на Чарли Еди, после слушаме Принс и Мея преди новините по Magic.
2: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кмета на община Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение заради пожара край селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен, който гори от вчера. Частичното бедствено положение е за срок от 3 дни. Приведен е в действие общинския план за защита при бедствия. В гасенето на пожара участват пожарникари от дирекцията в Хасково, както и горски служители. Огъня обхвана над 10 000 декара, 2 000 от които са гора. Към селата Корен и Кривополе огъня е спрян, а в момента се работи по просеки към Малево. Опасност за населените места няма. Цените на едро на част от плодовете и зеленчуците са по-ниски спрямо същия период на миналата година. Най-съществено е поевтиняването при прасковите с 38%, докато доматите се продават средно с 10 на 100 по-евтино. При зеления и червения пипер ценовите нива са близки до миналогодишните. Въпреки стабилизирането на пазара, от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата предупреждават, че геополитическата несигурност, както и разходите за транспорт и енергия, остават

0: от фактори, които могат да окажат влияние върху цените на храните. Окръжният съд в Пловдив определи парична гаранция от 3000 евро за 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на защитени птици в Национален парк Централен Балкан. Прокуратурата поиска задържането му под стража, като твърди, че е поставил силна отрова в труп на говедо край Калофер. Според обвинението има и свидетел на действията му. При отравянето загинаха 8 птици, сред които 7 лешояда и 1 гарван. Сред жертвите е и брадатия лешояд Боев, първия представител на вида, освободен в България след десетилетия отсъствие. Съда прецени, че няма достатъчно основания Бичев да бъде задържан под стража, отчетени са и семейните му обстоятелства и липсата на данни да се укрие или да извърши друго престъпление. Защитата отрича той да е поставил отровата и ще обжалва гаранцията, която според адвоката е непосилна за семейството му. Бичев е баща на 3 деца и работи като пожарникар. Във Видинско са задържани двама шофьори за управление след употреба на алкохол и наркотици. Най-фрапиращ е случая с 52-годишен шофьор на камион, който при маневра на паркинг повалил ограда и се блъснал в метален навес на бензиностанция. Теста му отчел 3,62 промила алкохол. Мъжът отказал да даде кръвна проба за изследване. При друг случай в Брегово 45-годишен водач е засечен да шофира след употреба на канабис. Той е задържан за 24 часа по случая образувано до съдебно производство. От полицията съобщават и за по-стар случай от 13 август във Видин, където е задържан 41-годишен мъж, управлявал автомобил с 2,9 промила алкохол. Съединените щати подготвят нови санкции срещу Иран. Финансовия министър Скот Бесънт предупреди, че ограниченията може да бъдат най-суровите досега. Техеран определи заплахите като повторение на вече провалена политика и заяви, че няма да отстъпи. Иранската икономика е под силен натиск заради санкциите и войната с Съединените щати и Израел. В същото време напрежението около Ормузкия проток остава високо, а корабният трафик през ключовия маршрут за петрол е силно ограничен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието температурите ще са между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това приятно изпълнение на George Michael по Magic. Образно казано, гмуркаме се надълбоко в историята. 24 август, само че ще превъртим всичките сюжети и ще отидем чак в лятото на 79-та година от новата ера. Днешния ден разказва драматичната история на древните градове Помпей и Херкулан. 24 август, в онова древно време, нищо не подсказва какво се е задало. Никой не подозира, че зеленият хълм, който се издига над тези градове, крие опустошителна сила. Внезапно тогава небето потъмнява, земята се разтърсва от чудовищен взрив, който променя историята на античния свят, при това за броени часове. Вулканът Везуви изхвърля в атмосферата гигант стълб от пепел, пемза и горещи газове, който достига десетки километри височина. Денят бързо се превръща в тъмна нощ. Сгъстеният облак започва да сипе огнен дъжд от камени парчета върху Помпей, срутвайки покриви и улавяйки хората в капан в собствените им домове. Малко по-късно пирокластичните потоци с температура от няколко стотин градуса връхлитат Херкулан и Помпей със скоростта на ураган, изпепелявайки всеки закъснял в бягството си и консервирайки целите селища под дебел слой вулканична пепел. В продължение близо на 17 века Помпей и Херкулан остават забравени под земята, превръщайки се в капсула на времето. Едва в средата на 18 век случайни разкопки поставят началото на тяхното преоткриване. Първоначалните и маниарски търсения бързо отстъпват място на систематични проучвания, които пък, забележете, полагат основата на археологическата наука. Под методично премахване слоеве в каменена пепел изплува един съвършенно запазен античен свят. Изследователите откриват непокътнати фрески по стените, мозаични подове, съдове с храна и дори хляб, оставен в фурните. Най-разтърсващи обаче остават гипсовите от на жертвите, уловени в техните последни секунди живот, които и до днес предават с невероятна сила човешката драма по онова, от онова опустошение.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Hype. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Работно време. Селена Бозова.

И след прекрасните музикални цветя на Майли Сайрус, отново да потънем в историческите хроники, които разказва днешната дата. В нощта на 24 август 1572 година, празника на Свети Бартоломей във Франция, е извършено масово клане на хугенотите, това са френските протестанти. Клането е организирано от Катерина Медичи и херцозите Гизи. Това е и най-кървавият момент от религиозните войни, водени във Франция в периода 1562-1594. Тогава са убити хиляди хугеноти, в това число и адмирал Колини. Религиозните войни във Франция са войни между католици и протестанти, калвинисти и хугеноти. Те избухват в резултат на разпространението на калвинизма и стремежите на френския крал и католическия клир да се противопоставят на новото, утвърждаващо се във Франция религиозно течение. Всичко това намира своите реплики и на територията на изкуството. Започваме първо с романа «Кралица Марго», исторически роман, написан от Александър Дюма баща през 1845-та. Той всъщност е и първа част на трилогията «Ренесанс», поредицата продължава из графиня до Дю Монсаро. Действието се развива именно по време на сватбата на Маргарита Валуа, дъщеря на Катерина де Медичи и Анри Наварски, бъдещия крал Анри IV, както и смъртта на Шарл IX през 1574. Дюма описва интригите в двора, Бартоломеевата нощ и идеите на Ренесанса. По-късно се появява и филмът «Кралица Марго», един наистина страхотен филм с много красиви изображения и вълнуваща музика. Филмът е от 1994 година. Той е на режисьора Патрис Шеро. Там участват Изабела Дженик, толкова красива, Даниел Отьой, Жан Хюкс Англант, Венсан Перес, а музиката, вълнуващата, е на Горан Брегович.

И след това изпълнение на Андриано Челентано, музика в минало време, още един от сюжетите на историята и миналото. На 24 август 1890

1871 година американският изобретател и бизнесмен Томас Едисън патентова кинокамерата. През 1887 ми хрумна идеята да конструирам апарат, който да бъде за зрението това, което е фонографът за слуха, който да може да записва и възпроизвежда едновременно звук и движение. Това пише в мемуарите си Едисън. И речено сторено, заедно със своя сътрудник Уилям Дикинсън, Едисън обзавежда специална лаборатория, наречена стая номер 5. Предисторията е, че през 1889 Едисън посвещава световното изложение в Париж, същото за което е построена Айфеловата кула. Посрещнат от Стария свят като цар, той открива павилиона на своята компания. На панаира американецът се запознава с електротахископа на Отомар Аншуц и с оптическия театър на Емил Рейно. Когато през октомври се завръща в Нью-Джерси и посещава стая номер 5, той вижда през окуляра на конструирания от Дикинсън апарат движещото се изображение на своя асистент. Той му се покланя, сваля шапка и казва: "Здравейте, мистер Едисън, щастлив съм да ви видя. Надявам се, че сте доволен от кинофонографа." Първият филм в историята на световното кино току-що е бил прожектиран и този филм дори е бил озвучен.

0: И след това красиво изпълнение, което звучи ама много като да посрещнеш нова година, да, кралиците на музиката. Аба, отиваме към финалните минутки на това време. Там са се наредили ето кои. Том Джонс с Мюсти, много динамично. The Police и Шер преди новините.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Работно време. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност, прие на второ четене парламентарната комисия по правните въпроси. Промените са в закона за държавния служител с вносител от Министерския съвет. На извънредно заседание на парламента утре предстои промените да бъдат гласувани на второ четене. Те предвиждат в 3-годишен срок от успешно издържан тест за почтеност човек да може да участва в последваща процедура за заемане на длъжност с висок корупционен риск, без да полага отново тест. За период от 1 година от неуспешно издържан тест за почтеност, човекът не може да участва в процедура по заемане на пост с висок корупционен риск, приеха още депутатите. Законът е важен, защото е един от последните от плана за възстановяване и устойчивост и срока за приемането му е 31 август. Комисията прие и предложението на Надежда Йорданова от Демократична България да се запази анонимността на служителите, които ще проверяват въпросните тестове за почтеност. Около 1500 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Те работиха по втория тестов вариант на изпита. Зрелостниците, които положиха изпит днес, са получили слаба оценка при предишно явяване, не са се явили или не са били допуснати до изпит. Днес се проведоха и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Двата изпита бяха с продължителност 4 астрономически часа. Утре ще се проведат матурите по желание, които дават възможност на зрелостниците, които са издържали задължителните зрелостни изпити, да получат допълнителна оценка, която да използват при кандидатстване в университет. Резултатите от всички изпити, които се провеждат през сесията август-септември, ще бъдат обявени до 4.

0: септември. Трима мъже са пострадали тежко при взрив на газова бутилка. Инцидентът е станал вчера в Брезник. Газовата бутилка е била предназначена за товарен автомобил, извършващ превоз на добита дървесина. След като я заредили на бензиностанция в града, тримата я поставили в автомобила, с който възнамерявали да пътуват до гората. Без да подозират, че от бутилката изтича газ, един от тях вероятно е запалил цигара. Последвал е взрив, при който и тримата са получили значителни изгаряния. Те са били транспортирани незабавно в Пирогов. Пострадалите са на 28, 42 и 59 години и са с опасност за живота. На мястото на инцидента е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около взрива. Британският премиер Анди Бърнам е в Киев с основна мисия да обяви ключова подкрепа за Украйна, като предостави на страната секретни планове за ракети с голям обсег на действие. Става дума за ракетите Скалп, произвеждана във Франция версия на британската Storm Shadow. Ракетата Скалп е тип въздух-въздух с възможност за удар над 250 км, което означава, че потенциално би позволила на Украйна да достигне цели по-дълбоко в руска територия. Политически наблюдател на острова коментират, че посещението на Бърнам е много символично, защото освен, че демонстрира отново безусловната подкрепа за Украйна, то е и реакция на руските заплахи, отправени в последните дни към Великобритания, именно заради оказваната военна подкрепа за Киев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб в източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието температурите ще са между 26 и 30 градуса. А температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И така наусетно дойдохме до работното време на културата в града. Все още на територията на лятото ние следваме нейните пътища наблизо и далеч. Посоката отново е Банско тази година. Наистина там се случиха много музикални събития и ето, че на съвсем къса дистанция е поредното такова. Парижката Света Богородица и Дон Паскуале са в програмата на тази годишното издание на Банско Опера Фест. Фестивалната програма стартира на 27 август, четвъртък, с мюзикъла Парижката Света Богородица по музика на Рикардо Кочанте и Люк Пламондон. На следващата вечер ще бъде представена комедийната опера Дон Паскуале от Гаетано Доницети под диригентството на Светослав Борисов. Програмата ще завърши на 29 август с оперно-оперетна гала, в която специално участие ще вземе Орлин Павлов. Диригент Светослав Борисов, музикалният съпровод е осигурен от оркестъра на Варненската опера. В рамките на съпътстващата програма са предвидени изпълнения на класическа музика в градското пространство. Те ще се случват пред Туристическия информационен център в града.

0: както и на площад 24 май, преди концертите на основната сцена. Банско Опера Фест е едно чакано и обичано събитие в курорта. Трите вечери, посветени на сценичното изкуство, пък са част от лятната култура на града, която от юни насам включваше Банско Номад Фест, рок и джаз фестивал, първото издание на Международната фестивална академия, фестивала Heart of Balkans, както и две музикални вечери с латино ритми и мюзикъл. В почивните дни пък ще се проведе и фестивалът Усети Банско, в рамките на който е организирана и вечер, посветена на банския говор. Това направо не е за изпускане.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

За това красиво изпълнение на Нели Фуртадо, още за музиката в града. Любо Киров тази вечер ще озвучи Габрово. Предстои поредния концерт от 9 часа в Летния театър в града. Събитието е част от

националното му турне Футурофония, с което той представя и едноименния си най-нов албум. Публиката в Габрово тази вечер ще се наслади и ще чуе на живо новите песни от това, което Любо произведе през тази година. Разбира се, няма да бъдат пропуснати и едни от най-популярните му и обичани хитове. Футурофония е едновременно заглавие на новия албум и концепция за това национално турне. Проектът, който съчетава характерния стил на певеца със съвременно музикално звучене и нови песни. Турнето преминава през 13 града в страната, след концертите в различни градове. То ще завърши с два поредни такива тук в София, в зала 1 на Националния дворец на културата. Тези музикални събития обаче като финал са очертани за ноември. Тази вечер Габрово се радва.

И след музикалните класики тук при нас, към класиката в центъра, ама в центъра на града, говорим за площада пред Патриаршевския храм Свети Александър Невски. Това лято той се превърна в декор на много трансформации. Първо Софийската опера и балет го вгради в декорите на постановката на Селска чест, като го превърна в храм на малко сицилианско село и пред който се разигра действието на тази опера на Маскани. И после стана част от Рилския пустинник, една опера, която разказва за живота на Свети Иван Рилски. А на 9 август бе част от декорите на Турандот, чието действие се развива

в и пред стените на забранения град в Пекин. Идната седмица храм паметника ще се впише естествено в Тоска, в която ще пеят Соня Йончева и Йонас Кауфман. Първото действие на тази опера на Пучини се развива в римската базилика Сант-Андреа де ла Вале. И стигаме календарно до 2 септември. Това ще бъде поредната трансформация. Мястото ще се превърне в естествен декор за изпълнението на песента «Боянският майстор», която Лили Иванова ще изпее на концерта си на площада, насред другите хитове от репертуара си. Първият от дълго време концерт на Лили Иванова на открито в столицата ще събере доста хора. Ще бъде изградена огромна сцена с помеща на специално осветление, а храмът ще се впише в мащабното събитие. Той е част от тази годишното турне на певицата. Остават още Античният театър в Пловдив на 7 септември, Летният театър в Плевен на 10 септември, а през октомври и ноември залите на Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. Сега към песента. Тя е емблематична, посветена на неизвестния иконописец на Боянската черква. Песента е създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов и е записана от Лили Иванова на 12 септември 1970 в първо студио на Националното радио.

След музикалното пътешествие с Savage Garden отиваме към финалните минутки на това време. А там са се подредили като музикални истории Kool & the Gang, Tina Turner, много класика, защото завършваме с изпълнение, което събира в едно Dionne Warwick, Elton John и Stevie Wonder. Този сбор преди

0: новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бедственото положение в община Смолян продължава да е в сила заради свлачището, което през месец май прекъсна основния път между Смолян и Пампорово. Кмета Николай Мелемов заяви днес, че няма пречки да започне възстановяването на пътя, но предупреди, че аварийното трасе вече е силно натоварено. По думите му, то не е предназначено да поема целият трафик към курорта и не трябва по него да се насочват транзитни автомобили от Пловдив, София, Варна и Бургас. Общината вече е засипала с чакъл трасето, но предстои да се реши как движението по него ще бъде регулирано, особено с наближаването на зимата. Мелемов отхвърли твърденията, че забавянето на ремонта на пътя между Смолян и Пампорово е заради общината. Според него, отчуждаването на необходимите имоти е ангажимент на държавата и пътната агенция, тъй като пътя е републикански. 2-годишно момче е пострадало, след като е било нападнато и охапано от куче в кубрат. Детето е транспортирано в болница в Русе, където е насочено за хирургическа интервенция. Сигнала за инцидента е подаден около 20 часа с нощи. На място е изпратен полицейски екип. По първоначални данни, момчето си играело на улицата, когато кучето го нападнало и го охапало в областта на долната устна. Майката на детето, която е на 23 години и 49-годишната му баба, се намесили и го прибрали в дома им. След инцидента двете жени са влезли в конфликт с 20-годишна тяхна съседка, за която се посочва, че се грижала за бездомни животни. Полицията извършва проверка по случая за неполагане на достатъчно грижи за животно, вследствие на което е причинена телесна повреда на дете. Производители на плодове и зеленчуци от Сливен настояват за по-устойчива държавна политика и по-сериозна подкрепа за сектора. Това стана ясно след протест на бранша тази сутрин, при който беше блокиран пътя Сливен Стара Загора. Представители на Националната браншова камара плодове и зеленчуци обсъдиха проблемите с депутата Димитър Кънев от Прогресивна България. По думите му, до края на годината се очаква да бъде внесен и гласуван законопроект, свързан с кооперирането и браншовите организации. Обсъждат се още финансови механизми чрез Българската банка за развитие и евентуално

0: данъчни облекчения. Утре производителите ще се срещнат и с земеделския министър, за да поставят въпросите за държавната подкрепа, кооперирането, хладилните и опаковъчните бази и бъдещето на сектора. Украйна иска мир, но няма да се съгласи на него на всяка цена и няма да се предаде на Русия. Това заяви днес украинския президент Володимир Зеленски по случай Деня на независимостта на Украйна. Той отхвърли искането на Москва, Киев да отстъпи оставащите под украински контрол части от Донбас и предупреди, че подобна стъпка няма да сложи край на руската агресия. Зеленски призова съюзниците да предоставят на Украйна всичко необходимо за прекратяване на войната, да засилят санкционния натиск върху Москва и да я принудят да седне на масата за преговори. Мирните усилия са в застой заради разногласията около руските териториални претенции, докато боевете продължават. Москва засилва въздушните удари по украински градове, а Киев увеличи атаките срещу руски рафинерии и логистична инфраструктура с цел да отслаби военните възможности на Русия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб в източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието температурите ще са между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това лежерно музикално изпълнение по Magic. Стъпваме на територията на киното с сантимент за филмите от миналото, които продължават да вълнуват и днес. Има такива филми, които живеят дълго след финалните си надписи. Филмът Bodyguard е именно такъв. Романтичният трилър с Уитни Хюстън и Кевин Костнър се превръща в световен феномен през 1992 година, а 20 години по-късно получава нов живот на театралната сцена в едноименния мюзикъл, който е поставен на Уест Енд. От 2 пък до 4 октомври българската публика ще преживее отново тази любовна история в зала 1 на Двореца на културата. Този път като мащабен мюзикъл, в който напрежението на трилъра и силата на любовта се срещат в спектакъл, който вече е гледан от над 4 милиона души по целия свят. Когато Bodyguard излиза на екран през ноември 92-а, успехът му е зашеметяващ, включително и номиниран за Оскар. Филмът разказва историята на световно известната певица Рейчел Марън, която получава заплашителни писма от неизвестен преследвач. За нейната сигурност пък е нает бившият агент от ЦРУ Франк Фармер. Между двамата възниква остър сблъсък, но постепенно на доверието отстъпва място на привличането и на любовта. Филмът е режисиран от Мик Джаксън по сценарий на Лоренс Каздън. За Уитни Хюстън ролята на Рейчел Марън е дебют в киното, а Кевин Костнър вече е сред най-големите холивудски звезди. Филмът, заснет с бюджет от 25 милиона долара, печели в крайна сметка от зрителския интерес 411, което за киноиндустрията си е зашеметяващ успех. Истинското безсмъртие на Bodyguard идва с музиката. Емблематичната балада, написана от Доли Партън през 73-та, получава нова версия от Уитни Хюстън, изпълнена като поп-балада в нов аранжимент, специално за филма. Тази балада се превръща в една от най-разпознаваемите песни в историята. Баладата оглавява класацията на Билборд в продължение на цели 14 седмици. Саундтракът на филма включва още незабравими изпълнения и се утвърждава като най-продавания филмов музикален продукт в историята с над 45 милиона копия по света.
1: Това лято няма да

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И с съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след благодарностите в музиката, малко благодарности за киното на 2026 година. Не, че правим в момента някакъв такъв годишен преглед, но много от филмите, които така си записахме в търтевчето като любители на киното за гледане, паднаха. Гледахме Одисея, гледахме и Денят на истината, гледахме и Брулени хълмове и още очаквани филми. Сега за тези обаче, които предстоят да ни вкарат в салоните, 16 години след социалната мрежа идва социалното възмездие. Новият филм за Фейсбук и Марк Зукърбърг. Автор отново е един от водещите съвременни сценаристи Аарон Соркин, чийто предишен сценарий по темата спечели Оскар. Филмът взе още 2 награди за монтаж и музика. Имаше и други 5 номинации, включително за най-добър филм. Затова и е напълно нормално, че вече трепетно очакваме да дойде октомври месец, по-точно датата 9 октомври, когато ще се случи премиерата на новият филм «Социално възмездие».

Тук в главната роля ще видим Джереми Стронг. Той ще е в образа на Зукърбърг. Актьорът, който ни е познат от хитовия сериал Наследници, той наследява тази роля от Джеси Айзенбърг, който пък през 2011 беше номиниран за най-добър актьор от Американската филмова академия. Стронг също има номинация за Оскар за ролята си във филма Стажантът, където играе Рой Кон, ментор на Доналд Тръмп. Другото, което можем да кажем, че в екипа зад социалното възмездие има един отсъстващ и по-скоро липсващ, и това е режисьорът, майсторът Дейвид Финчер. Той пък се захвана с едно друго продължение – приключенията на Клиф Бут, новата история от света на имало едно време в Холивуд, създаден от Куентин Тарантино. Едно очаквано кино без строго фиксирано начало, за което ще говорим в следващите думички. Затова пък сега Соркин, освен че се явява сценарист, е и режисьор. Но така има наистина доста сила зад него. Притежава изумителен актьорски състав. Освен Стронг, в социалното възмездие играят и Майки Медисън, който е носител за Оскар за Анора, Джереми Алън Уайт, звезда от топ сериала The Bear и още, и още, и още. Освен това, на Соркин му помагат и някои от обичайните заподозрени от екипите на Финчер. Операторът Джеф Кронен Ноут и композиторът Александър Деспла. Очакванията към новия филм за Фейсбук, който е базиран върху подкаста «Досиетата Фейсбук» на журналиста Джеф Хоруиц, не случайно са огромни. Произведението на Соркин ще се появи в кината у нас. Нека да напомним датата 9 октомври. Тук мога да направя едно предположение, даже може и да е предложение, че този филм най-вероятно ще бъде сред един от основните кандидати за наградите Оскар, когато му дойде времето за номинации и за награди.

И след това изпълнение на Pet Shop Boys по Magic, обещанието да говорим за един филм, който за съжаление няма да видим на голям екран, но пък ще гледаме от удобството на дивана от вкъщи. Чакаме го с повишен интерес и то защото Тарантино не желая да снима продължения, напоследък и изобщо не желая да снима. Тук говорим за разказът за иконичния герой на Брад Пит от Имало едно време в Холивуд, филм от 2019 година. Този филм в момента се режисира от не по-малко знаменитост.

знаменитият режисьор Дейвид Финчер, приключенията на Клиф Бут. Не е точно продължение, по-скоро разклонение на историята за Холивуд от края на 60-те години на 20 век, в което Пит отново ще сложи кълбойските бутуши и ще стане пак онзи симпатичен каскадьор. Една роля, която му донесе и първата награда Оскар в кариерата, а може би за радост на почитателите, отново ще, така, ще бъде в вихъра си в тази роля и в това изпълнение. Режисьорът Финчер и брат Пит са си сътрудничали в миналото. Припомняме големите филми, филмът 7, после другият голям култов филм Боен клуб. А този филм, отделната история на Клиф Бут каскадьора, ще се появи на стриминг платформа и това е третата продукция, която пък Финчер снима за платформата след Манк и филмът Убиец. Така де, само че все още премиерната дата е неизвестна. Нищо. Ние имаме търпението да изчакаме, когато стане известна и да я кажем тук, разбира се.

0: Малтин приключва първата ни работна ефирна история за чисто новата трудова седмица. Не смените честотата. От тук насетна обичайните истории, три музики, след което вървим към новините на кръглия час и веднага след това следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

97,7. Видин 96,7 мегахерца. Слушай Magic. Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството ще предложи промени в Конституцията, с които да бъдат възстановени правомощията на президента сам да избира състава на служебния кабинет. По думите му, действащия механизъм е показал сериозни недостатъци и дори е създал риск от блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство. Правомощията на президента да определя самостоятелно състава на служебния кабинет бяха отнети на 22 декември 2023 година с промени в Конституцията, приети от 49-тото Народно събрание. С тези изменения държавния глава вече е длъжен да избира служебен премиер само от строго ограничен кръг висши държавни длъжности, а състава на самите министри се определя изцяло по предложение на посочения кандидат-премиер. През юли 2024 година Конституционния съд разгледа текстовете, но не събра необходимото мнозинство за отмяната им, с което ограниченията останаха в сила. В сайта на Министерството на правосъдието ще бъде създадена форма за контакт, чрез която всеки магистрат може да подаде сигнал за опити за влияние върху независимия му избор при пълна конфиденциалност на подателя. Това съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов на съвместна пресконференция с премиера Румен Радев, на която представиха раздел «Правосъдие» от програмата за управление на Прогресивна България. Изказването му е в контекста на предстоящите избори за нов състав на висшия съдебен съвет. За първи път от доста години имаме реален шанс да пресечем многогодишното овладяване и подчиняване на съдебната система от олигархични кръгове, създаване и експлоатиране на зависимости и оттам хронична липса на справедливост, каза още министъра. Обвиняемия за причиняване на тежка телесна повреда на 5-годишното дете в село Новачене остава в ареста, съобщиха от апелативната прокуратура в София. Софийския окръжен съд е разгледал днес жалбата на обвиняемия, а съдебния състав е потвърдил определението на първата инстанция. За престъплението закона предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Към този момент разследването е под надзора на районната прокуратура в Ботевград. По време на днешната визита в Киев, британският премиер Анди Бърнам похвали издръжливостта на украинския народ и заяви, че Украина се е превърнала в защитник на Европа от началото на войната с Русия. Той настоя, че подкрепата за Киев не е в ущърб на британската сигурност, а е фронтовата линия за опазване на безопасността на Европа. Бърнам сравни военните усилия на Украина с борбата на Обединеното кралство срещу нацисткото правителство в Германия през Втората световна война. Той също така каза, че съюзниците трябва да продължат

0: да оказват натиск върху Русия и повтори, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя Украйна въпреки скандалните заплахи на Русия към страната му. Миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва има правото да разглежда подкрепата на Обединеното кралство за Украйна като пряко участие във войната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: След обедът на Ади.

0: 14 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се в понеделник и макар следобеда ни заедно те първа да започва, то работният ден е към своя край. Изпратихме по-голямата част от работното време в компанията на Елена Бозова и сега изпращаме офиса с много любими песни от 80-те, 90-те и хитови парчета от 21 век, разбира се. Аз съм Ади, пожелавам лека доработка на всички, с които в момента сме на една честота, а веднага след рекламите ще чуем Уем по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище.
9: Бъдещето започва от днес.
10: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Ла Скетчъп. 16 часа и 25 минути чухме приятели, а сега се пренасяме в една любима дестинация, където обаче вече се раздават доста солени глоби. В цяла Италия се отбелязва нарастваща нова форма на туризъм, при която туристите се държат неприлично и невъзпитано, поне според местните. Новата тенденция е резултат преди всичко от масата летовници по планини и морета, срещу които се взимат мерки и им се налагат глоби. Рекордна глоба от 5000 евро бе връчена на шофьор, паркирал своя пикап насред защитена зона от дюни и ценна растителност край Порто Чезарео в област Пулия. Кметовете на засегнатите курорти и градове от Кортина до Месина се вдигнаха единодушно на борба с забрани, наредби и глоби срещу неприлично и несъответстващо за мястото облекло, срещу биваци, къде ли не, хранене на площади, паметници, църковни стълбища и други неподходящи места, а глобите варират от 25 до 500 евро, така че ако планирате пътуване в тази част на Италия, имайте предвид тази информация, приятели, а ние продължаваме с The Connells по Magic.

Бил Мъгли и Дженифър Лоренс чухме приятели в средата на първия ни час заедно за днес. И сега е време за малко кино. Брат Пит и режисьора Дейвид Айер ще посетят таз годишния филмов фестивал в Сан Себастиан с най-новия си филм «Сърцето на звяра». Продукцията ще бъде прожектирана извън конкурсната програма на Испанския фестивал. Очаква се и Пит и Айер да присъстват на събитието. В лентата носителя на Оскар влиза в ролята на бивш офицер от специалните части, който придружен от пенсионираното си бойно куче трябва да оцелее в дивата природа на Аляска след кошмарна самолетна катастрофа. Това е първото гостуване на Пит на фестивала от 2009 година насам. Сценарист на лентата е Камерън Александър, като в новия си филм Дейвид Айер приятели отново снима с брат Пит, с когото работи и във филма Ярост. Включването на Сърцето на звяра финализира официалната селекция на фестивала в Сан Себастиан. В неговото 74-то издание са включени общо 17 конкурсни филма, 3 извън конкурсната програма и 5 специални прожекции. Международният филмов фестивал ще се проведе в периода от 18 до 26 септември. И разбира се, няма как да пропусна да спомена, че филма с българско участие «Каквото остава» и лентата на режисьора Христо Симеонов «Обувките на баща ми» ще имат световна премиера на кинофестивала в Испания, а ние продължаваме с Роксет почти на финала на работния ден за днес.

0: Сила 15-ти на минути преди 17 часа. Здравейте, приятели, на финала на работния ден този понеделник ще чуем още Фил Колинс, Филип Бейли, Куин и Джо Кокър веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Грамотевични бури с градушки паднаха в части от страната този следобед. По-интензивни валежи имаше в София, Ботевград и Враца, както и в районите на Смолян, Девин и Велинград. Бурите са ограничени по обхват, придружени с порой, градушка и силни ветрове. Очаква се развитието на още подобни явления в часовете вечерта и през нощта. За днес е обявен жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни грамотевични бури в районите на Западна и Централна България. Новата учебна година за сега остава с начало на 15 септември, каквото е изискването на закона. От Министерството на образованието уточняват, че промяна е възможна само при нормативна уредба. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предложиха учениците да се върнат в клас на 14 септември, понеделник. Според директорите, така ще има повече гъвкавост при разпределянето на учебните дни и ваканциите, без учебната година да се удължава през лятото. Синдикат образование към КТ подкрепа, обаче категорично се противопоставя на идеята. Министерството на образованието ще разгледа постъпилите предложения след края на августовската сесия на матурите, след което ще утвърди окончателния график за новата учебна година. Министърът на транспорта Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините в България заради проблеми с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Право на карта за безплатен транспорт имат приблизително 900 000 деца. Повод за сигнала са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини не може да бъде установена валидността на електронна карта, когато е издадена в друго населено място. За проблема сигнализира още миналата седмица омбудсмана Велислава Делчева. С писмото си министъра се обръща към Сдружението на общините да информира местните власти, че е задължително картите да се издават и на хартиен носител. Изпълнителната агенция Автомобилна администрация вече е изпратила редица указания до различни общини през тази година след установени проблеми при използването на картите извън населеното място на издаване. Шест неправителствени организации настояват за по-ясни правила за движението на велосипедисти и електрически тротинетки в София. Те изразиха тревога от полицейските акции в парковете и предупрежденията за глоби, като подчертават, че изтласкването на велосипедистите на улицата може да застраши живота им. Според организациите, проблема е най-вече в липсата на достатъчно и свързани велоалеи, както и на ясна регулация за движението в парковете. Те посочват и неточности в раздавани от полицията информационни материали относно регистрацията и застраховките на електрическите тротинетки. Неправителствените организации настояват за повече велоалеи, споделени трасета в парковете и по-безопасно придвижване в целия град. За петък е планиран протест. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маска.

0: от Натурфарма.
1: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. До 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности се извършват всеки ден от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Следобедът на Ади.

0: The Locomotion чухме, приятели, 16 минути след 17. Здравейте, аз съм Ади и ето, че се срещаме в час пик, като започваме с това, че тексаските рок-легенди ZZ Top се завърнаха на сцената само няколко дни след смъртта на дългогодишния си барабанист Франк Бирд. Музиканта почина на 17 август, а групата отмени концертите си в Солт Лейк Сити и Колорадо Спрингс. Турнето The Big One беше подновено с два концерта на фестивала Austin City Limits в Остин, а това беше първата поява на ZZ Top след кончината на Бирд. Тук може би е правилно и редно да припомня, че ZZ Top, приятели, са продали над 50 милиона албума, а 7 от техните издания са достигнали топ 100 на Billboard 200. Групата, известна с хитове като Gimme All Your Lovin', е гостувала в България през 2009 година. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме веднага след рекламите по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic.

Рики Мартин и Кристина Агилера чухме в разгара на трафика. Продължаваме с новини от света на музиката, като кантри звездата Доли Партън разкри, че заедно с екипа и водят преговори с компании, които продуцират изпълнения с аватари, докато самата тя продължава да се бори с здравословни проблеми, принудили я да отмени няколко участия през тази година. Справим се с някои здравословни проблеми, на които просто не обръщах внимание, докато се грижах за Карл, споделя 80-годишната Партън в скорошно интервю, визирайки покойния си съпруг Карл Томас Дин, който почина през март миналата година. На 82-годишна възраст си отиде той, след като двамата бяха женени близо 60 години. Доли Партън казва още, че представленията с аватар, които не описва подробно поне към този момент, все още са в ранните етапи на разработка. Певицата определя настоящия период като труден, но не и безпрецедентен. През тази година Доли Партън, приятели, се появи само виртуално на няколко събития. Тя не е организирала турнета от 2016 година насам. През март при първата си поява пред публика певицата сподели, че е била, цитирам, изтощена и е имала нужда да се възстанови духовно, емоционално

и физически, като същевременно посочи, че здравословните проблеми не са я накарали да забави темпото си. А дали скоро ще я видим, макар и като аватар, времето ще покаже. Ние пък продължаваме с Erasure по Magic.

Адамс по Меджик, а сега, приятели, ще си говорим за Евровизия, тъй като Нидерландия няма да участва в следващото издание на песенния конкурс, което ще се проведе в Бургас. Решението е на обществената телевизия, която смята, че конкурса вече не може да бъде определен като неутрален заради политическите разделения, свързани с войната в Газа. А според телевизията, последните промени, въведени от организатора Европейския съюз за радио и телевизия, не дават достатъчни гаранции за възстановяване на независимия и неутрален характер на конкурса. Израел не е спомената директно, но участието му предизвика бойкот на няколко държави в последното издание. Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха, като част от тях отказаха да излъчат конкурса. Следващата Евровизия, както знаем, ще се проведе в Бургас за първи път в България. Ще се проведе това огромно музикално събитие и нашата държава ще бъде домакин след триумфалната победа на Дара в тази годишното издание във Виена. Шоуто през месец май е гледано от 131 милиона зрители, приятели, с 35 милиона по-малко спрямо предходното издание. Ще видим как ще бъде рейтинга до година, когато ще се състои по нашето Черноморие, а ние продължаваме с Били Джо и вечната класика The River of Dreams.

0: Ванчев ме 13 минути преди 18 часа. Приятели, и ако се намирате на червен светофар, може да увеличите звука на радиото за още от музиката, която обичаме, защото веднага след рекламите ще чуем още Белинда Карлайл, Били Айдъл и Лос Лобос по Меджик.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни

0: ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: До момента в хода на разследването във връзка с намерения заглушител в квартал Драгалевци в София са разпитани свидетели и са направени 6 претърсвания на различни адреси. Иззети са записващи устройства, компютърни конфигурации, техника и един автомобил. Това информират от Софийската районна прокуратура във връзка с множество запитвания от медии, свързани с акцията на ДАНС, СДВР и Комисията за регулиране на съобщенията, при която беше намерен заглушителя. В прокуратурата е докладвано до съдебно производство, образувано за престъпление по наказателния кодекс. Назначени са множество експертизи, сред които техническа, видеотехническа и съдебна компютърно-техническа експертиза. След запознаване с материалите по делото, наблюдаващ прокурор е дал подробни указания за множество действия по разследването, които следва да се извършат в хода на досъдебното производство. А разследването по случая продължава. По-рано днес премиера Румен Радев съобщи, че заглушителя, открит в столичния квартал Драгалевци, е бил поставен на джип, ясен е собственика му и този на имота там. Той каза още, че очаква до края на деня разследващите да оповестят повече подробности. 34 сигнала за паднали дървета и 14 за завирявания след кратката, но интензивна буря в София са постъпили към столичната община, съобщиха от Московска 33. Столичният инспекторат и екипите на аварийна помощ и превенция работят по отводняване на запушени шахти. Получени са и 3 сигнала за паднали светофарни уредби. Един от тях е на кръстовището на булевард България и булевард Гешов. След кратката, но интензивна буря на места е паднало и голямо количество листна маса. Екипите продължават обходите и работата по постъпилите сигнали. Дрон е открит този следобед близо до село Чушля в източния румънски окръг Вранча, недалеч от границата с окръг Галац, съобщават от Министерството на националната отбрана на страната. Летателният апарат е паднал върху орех близо до къща, а жителите, намиращи се в периметър от около 300 метра от мястото, са били евакуирани превантивно. За дрона са сигнализирали местни жители. Властите уточниха, че е много вероятно това да е същия дрон, който издирват от сутринта. Софийския университет Свети Климент Охридски е сред най-добрите изследователски висши училища в света за тази година, според академичната класация на световните университети, известна още като Шанхайската класация. Университета заема 901 място в класацията, която включва 1000 водещи висши училища в света. Всяка година академичната класация оценява повече от 2500 университета, като публикува резултатите за първите 1000. Софийския университет е единственото българско висше училище, което намира място в престижната класация. В нея попадат най-добрите 2% от десетките хиляди университети в света. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Софийска област, временно движението при 9-ти километър на магистрала Хемус в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа в активната. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и съобразявайте скоростта.

0: Джон и Ру Пол 15 минути след 18. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес и с честотите на Magic подхващаме темата отново с касаеща киното, като известният британски режисьор Ридли Скотт споделя, че гледа на себе си не като на кинодеец, а като на инфлуенсър. Скотт, който има 3 номинации за Оскар, определено е демонстрирал влиянието си в Холивуд през последните години с безсмъртни класики, като Blade Runner, Пришелеца, Телма и Луис и Гладиатор, а в скорошно интервю той посочва също, че има неща, които все още не е отметнал в списъка си с кариерни цели. Никога не съм правил уестърн, казва режисьора. Избрах Хю Джакман за роля в моята адаптация на Острова на съкровищата. Искам да направя мюзикъл, а също и чудесен филм за африканския слон, допълва той. Следващия филм на Ридли Скотт е Кучешките звезди с Джейкъб Елорди и Маргарет Куоли, а през ноември Скотт ще получи и почетен Оскар на церемонията за наградите на Управителния съвет на Американската академия за кинематографично изкуство. Така че ще следим след това наградите Оскар с огромен интерес, приятели, а ние продължаваме с още хитове от последните десетилетия.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.

Stars Down, чухме по Magic и е крайно време да обърнем внимание на технологиите с изкуствен интелект в споделение ни следобед днес, приятели. Като доктор Дре, пионер в рапа и 7-кратен носител на Грами, категорично подкрепя използването на изкуствен интелект за създаване на музика. Доктор Дре нарече противниците на технологията, цитирам, оплашени да научат нови неща, добавяйки, че не вижда технологията като заплаха. Той сравни съпротивата им с отношението към барабанните машини и синтезаторите при тяхното появяване. Инструментите за генериране на песни с изкуствен интелект отбелязаха ръст на популярността си, приятели, през последната година, а доктор Дре каза, че използва изкуствен интелект като инструмент, за да види какво би направил с това, което току-що е създал. Той също така отбеляза, че не е сам в позицията си, тъй като много продуценти използват технологията, но се страхуват да го признаят. Ролята на изкуствения интелект в творческите сфери е доста противоречива тема, знаем, която надхвърля музиката, тъй като инструментите автоматизират работата на писатели, фотографи и актьори. В киноиндустрията режисьори като Мартин Скорсезе и Стивън Содербърг, например, подкрепят тази технология, докато други като Гилермо Дел Торо и Сет Роган са категорично против. Роган дори заяви, че ако инстинкта на някого е да използва изкуствен интелект вместо да пише, той не бива да бъде писател. А сега ни оставям с храна за размисъл по темата и още от музиката, която обичаме.

Стансфилд в средата на 18-я час, приятели. А природозащитници работят за спасяването на масивен жив дъб в Южна Каролина, който според специалисти е бил на около 50 години, забележете, по време на битката при Ютал Спрингс през 1781 година. Едно от последните големи сражения на Американската революция. Дървото, определено от историци природозащитници като дърво-свидетел, е оцеляло повече от 2 века, но днес е застрашено от собствените си опори. Преди около 50 години мълния разцепва ствола му почти на две и широките му клони са свързани с туманени кабели и вериги. С течение на времето металните конструкции обаче са се врязали в растящия ствол и клони, а на места са изчезнали под новообразувалата се кора. Дъбът се намира близо до мястото на битката при Ютал Спрингс, както вече споменах, която се състояла на 8 септември 1781 година, когато около 2500 американски войници атакуват приблизително 2000 британски бойци. Като това дърво вероятно е поело дори няколко уловни гюлета, казват специалисти. А днес дъбът, приятели, висок около 13,7 метра. Короната му се простира на впечатляващите приблизително 40 метра. Специализирана компания е наета да помогне за възстановяването на дървото в рамките на проект, свързан с отбелязването на 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ. А ние, приятели, продължаваме с Lighthouse Family в по-късните следобедни часове този понеделник.

0: Дебат, 14 минути преди 19 часа. Здравейте отново, приятели! Този път обаче на финала на споделения ни следобед за днес, 24 август. Дъждовното време навън няма да попречи на настроението и с честотите на Magic, това мога да го гарантирам. А само след няколко песни продължаваме да бъдем на една честота. В образователното предаване не знаехте това.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Утре от 9 до 18 часа за монтаж на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение при 6 км на магистрала Хемус на територията на Софийска област. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте на всички! Започва Не знахте това. Времето, в което се впускаме в света на знанието и с честотите на Magic, аз съм Ади и първо споделям, че учени откриха необичайна функция на свързан с стреса хормон. Той участва във възстановяването на мозъка след претърпяно увреждане. Изследването е на специалисти от Института Макс Планк по психиатрия. Те са работили с лабораторни мишки и са установили, че след увреждане на мозъчната тъкан, около засегнатата област бързо се натрупват специфичен вид клетки, наречени олигодендроцитни прогенниторни клетки. Учените констатират, че около една трета от тях и в близост до увредената тъкан на мозъка започват да произвеждат хормон, който има основна роля за регулирането на стреса. Производството на хормона започва само няколко часа след увреждането и спира приблизително 3 дни по-късно. Според изследователите, този кратък период показва, че той има важна роля в ранните етапи на възстановяването. Ръководителя на изследването Ян Дойзинг смята, че е възможно откритието да има значение и за разбирането на психични разстройства, свързани с стреса. Необходими са обаче още проучвания, за да се установи евентуално наличието на подобна връзка. А ние продължаваме с още музика, която обичаме по Magic.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това. Учени от Аржентина са открили доказателства, че предците на бозайниците са преминали към живо раждане между 90 и 95 милиона години по-рано, отколкото се е смятало досега. Изследователите са анализирали в каменелост на цинодонт, живял преди около 236 милиона години. И що е то цинодонт, приятели? Това е изчезнала група животни, която е част от еволюционната линия, довела до появата на бозайниците. При микроскопско изследване на костите те открили неонатална линия. Това е растежен пръстен, свързан с ускореното развитие след раждането. Важен аргумент е и съотношението между теглото на новороденото и възрастното животно. Според учените, малкото е тежало около 1 кг и 700 грама, а възрастният екземпляр е достигал около 12 кг. Това означава, че новороденото е било около 14% от теглото на възрастното. Съотношение характерно за съвременните плацентни бозайници. Ръководителя на изследването Леандро Гаетано посочва,

0: посочва, че живото раждане може да е било еволюционно предимство през триаския период, когато животните са се сблъсквали с суша, хищници и силна конкуренция. Учените допълнително подчертават, че заключението се основава на една находка и са необходими още доказателства за окончателното потвърждаване на тази теория. А ние продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

възрастта на динозаврите към по-малки размери, като са заели екологичните ниши, подходящи за дребни животни. Учени са използвали математически модели, за да изследват развитието на размерите при различни групи гръбначни животни. Моделите обясняват размерите при бозайниците, летящите птици и костенурките, но не и защо почти липсват наистина малки динозаври. Според изследователите, причината вероятно е конкуренцията. Докато динозаврите са доминирали на сушата, ранните бозайници обикновено са били дребни, с размерите на замеровка, например. Те вероятно са заели нишите за малки животни и така са ограничили възможностите на динозаврите да еволюират към миниатюрни форми. Сред най-малките известни динозаври, между другото, приятели, са микрораптора, тежал около 430 грама, фруита денса, който е тежал около 730 грама и анхюрниса около 530 грама. Те обаче са били по-едри от най-малките съвременни птици и бозайници. Динозаврите се появяват преди около 230 милиона години и изчезват преди 66 милиона години. След това бозайниците започват да заемат и големите екологични ниши, освободени от динозаврите. Учените допускат и друга причина за липсата на малки динозаври. Останките им може да са се запазвали, но по-трудно като в каменелости. Според тях обаче това обяснение е по-малко вероятно. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме. И това е тази музика, която ни връща към любими спомени от 80-те, 90-те и така до днес.

0: Здравейте отново, приятели! След музикалната пауза продължаваме с още интересни научни изследвания, като домашните кучета и вълците проявяват сходни поведенчески реакции при миризма, свързана с човешкия страх. Това показва изследване на австрийски учени. Проучването е на Ветеринаро-медицинския университет в Виена. За експеримента студенти гледали сцени от филми на ужасите, след което учените използвали отделената от тях пот като проба. В изследването участвали 11 домашни кучета и 8 вълка, отгледани от хора. Животните не показали ясно предпочитание или отбягване на миризмата на човешки страх. При нейното наличие обаче прекарвали по-малко време близо до пробите, проверявали ги по-често и по-често поглеждали към своите водачи. Според учените това поведение показва несигурност, любопитство или вълнение. Резултатите показват, че въпреки повече от 20 000 години съвместно съществуване с хората, кучетата не се различават съществено от вълците в реакциите си към миризми, свързани с човешкия страх. Установена е само една разлика. Кучетата били малко по-склонни да прекратят преждевременно тестовете при наличие на миризма на страх, докато при вълците такъв ефект не е наблюдаван. И с това се налага да си кажем чао за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро. А сега ни оставим с още от музиката, която обичаме, по Magic.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Bonita, Cuiatul Beaches. When I first saw you.

If you saw me crying, would you save my soul?

doesn't flow. It boils with every poison.

Suona con Gianni Wayne. Sagbona.